0: 活，听精彩。
1: 听香港电台普通话台
0: AM 六二一，香港电台普通话台，
1: 播出生活精彩。
2: 当个精明投资者，投委会的资讯帮到你。现今的诈骗手法层出不穷，谨记保护财产，不要相信骗子。浏览投委会网站了解最新资讯，并下载投委会收支管家应用程式，轻松管理收支，实现理财目标，投资自己回报最高。资讯由投委会提供。
0: 以下节目 Hello Jakarta Hello Hong Kong 将以印尼语播出，敬请留意。
3: Hello Jakarta Hello Hong Kong， 现在我们的 Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong。
4: Halo Jakarta.
5: Hello Hong Kong. Saya Sekar Sari dari Voice of Indonesia di Jakarta.
4: Saya Sam di RTHK Radio Television Hong Kong. Ya. Apa kabar pagi Sekar?
5: Alhamdulillah pagi ini saya sehat banget dan ceria banget. Senang banget ngeliat Sam yang juga hari ini kayaknya semangat.